kul, kul. Tok smo lepi, tok smo blazen kul, tok smo genialni, da nam je prav naroden ful. Ful, kul, žur, špon, fancy mislim, the best.

0: Morning Gelat.
1: Al pistacijo.
0: In Kapris. Uradni poletni radio.
2: Sami hiti non stop.
1: In poletje je zakon. In to je to.

0: halber.
1: Michael Schulte.
2: To je Kapris.
3: Počitnice, sonce in veselje.

0: Bala je zakon.
1: Poletje je zakon, ako Radio Kapis.
2: Nisi prva, nisi zadnja.